0: Түркия башка Санкрада 13 сәгать.
1: Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз.
0: Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц шылыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр www.trtdinna.com интернет адресы аша һәм КСА телефоннарының TRTDINNA кушымтасыннан Voice of Turkey, Вот ИСТ радиоканалынан тапшырыла.
1: Бүгенге чыгарылышта Төрки дөньяның мәдәни мирасы программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез.
2: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

0: хатын-кызлар түйіннәре белән җепләрне генә түгел, ә гаиләләренең тарихларын да бәйли. Шуңа күрә келәмнең чикләре тормыш чикләрен, ә үзәк өлеше тормышның үзен символлаштыра. Келәм эстетик әйбердән дә күбрәк. Ул төрки дөньясының дөньяга карашын чагылдырган тын хәтер. Анадолу бирәк тә Сәлҗүкле һәм Госманлы чырларында төрек келәм туқуының иң мөһим үзәкләренең берсенә әйләнә. Конья, Ушак, Бергама, Сиваз һәм Хәрәкә кебек җирлекләр келәмнәр туқылған урыннар гына түгел, ә бу сәнгать чәчәк аткан мәдәни үзәкләр дә булган. Һәр төбәк үзенең табигатен һәм яшәү рәвешен үз бизәкләрендә чагылдырган. Хәрәкә келәмнәре үзенең нәфис осталыгы һәм югары төйен тыгызлыгы белән сарай эстетикасын чагылдырса, йөрек келәмнәре иреклерәк һәм күбрәк геометрик бизәкләре белән күчмә тормышның гадилеген һәм табигыйлыгын чагылдыра. Төрки дөньяның төрле төбәкләрендә келәм туқымасы бер үк тамырдан килеп чыккан бай традиция. Төркмәнстан келәмнәре куе кызыл төсләре һәм тыгыз үрелүе белән, Бухара келәмнәре геометрик бизәкләре белән, ә Азербайҗан келәмнәре төсле һәм хикәяләүчән мотивлары белән аерылып тора. Шулай да аларның барысын да берләштерә торган уртак кыйммәт, сабырлык һәм тырыш хезмәт. Һәр келәм айлар, хәтта еллар дәвамында тупланган хезмәт нәтиҗәсе вакытка тын гына җавап бирә. Бүгенге көндә келәмнәр бизәк әйбере буларак каралса да, төрки дөньясында әле дә тере мәдәният булып тора. Ул һәр төендә кеше хезмәтен һәм һәр үрнәктә үткәннең эзләрен һәм урта хәтерне йөртә. Хәзер туктыйк та уйланыйк. Без утырган, йөргән яки бизәк дип кенә караган бу келәмнәр чынлыкта нинди тарихларын аңлата? Аларның җилләренә нинди дала җиле сеңеп калган? Алар эчендә нинди хатын-кыз кулы, нинди бала елмаюы, нинди күченү арганлыгы яшеренгән? Җавап бәлки бик кадидер. Келәм идәнгә җәйелгән Төрки дөнья истәлеге һәм без бу истәлек белән яшибез.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Моннан нәк 10 йыл элек, 2016 елның 15 июль көне, Түркия үз тарихындағы иң караңғы төндәрнең берсен кечерде. Фето террорчылары милләтнең коралын милләтнең үзенә каршы бордылар. Ләкин алар исәпкә алмаган бер нәрсә бар иде. Түрк милләтенең какшамас ихтияры. Хәзер без шул тарихи төннең хронологиясын сәгат сайын, минут сайын яңадан карап чыгабыз. Мәгълүмат, документлар һәм онытылмаслык батырлыклары белән. Җомга көнне сәгать кичке 9:30-да башкала Анкарадагы гомум штабтан атыш тавышлары ишетелде. Нәрсә булганын аңларга тырышкан кешеләр күккә карадылар. Төндерүчеләр контролындагы F-16 очкычлары халыкны куркыту өчен Анкара өстеннән түбән оча башлаган иде. Хәбәрләр дулкын кебек таралды. Төндерүч омтылышы игълан ителүгә башкалы халкы гомум штаб каршында курыкмыйча җыела башлады. Ләкин террорчылар рәхимсез иде. Фетошы утыручылар кулланган бурылактан демократия өчен урамга чыккан гаепсез кешеләргә пулялар яуды. Аннан соңгы сәгатьләрдә гомум штаб башлыгы Хулюси Акар һәм югары дәрәҗәдәге командирлар төндерелүчеләр тарафыннан буралак белән билгесез урынга алып китилде. Шул ук мизгелдә бөтен күзләр Истанбулга юнәлде.

Анкара ғына түгел, Истанбулда нишан қағылынды. Еліне хаос қайтырға тілеген фето тирошылары соңынан есімі 15 июль шәхидлер көпірі деп өзгәтіләшәк Бассуар көпірі білен Фатих Султан Мәхмет көпірін танклар бен транспорт хәрәкәтіне ябып қойдылар. Дәүләт бу фетнәгә каршы рәсми белдерүен тиз арада чыгарды. Сәгат 23:02-дә баш министр Бинали Йылдырым камералары каршында иде. Дөресен генә әйткәндә, без төнтерелеш омтылышын күрәбез. Армия эчендә буйрык команда кысасыннан чыгып эш итүче кайбер кешеләрнең канунсыз гамәле бу. Бу белдерүдән беренче минуттан соң, сәгать 23:18-дә төнтерелешне оештыручылар Анкараның Гөлбашы илчәсенә районына беренче бомбаларын ташладылар. Именлек авиация департаментына хыянатчыл һөҗүм ясалды. 16 июльнең беренче минутларында исә күзлек хезмәтенең үзәге нишан итеп алынды. Буралаклар Ире мәхәлләдәге милли күзләү уйышмасы шәһәрчегенә ут ачты. Ләкин милли күзләү уйышмасы хезмәткәрләре бирелмәде. Кулларындагы кораллары белән шул ук мизгелдә җавап кайтардылар. Бер үк сәгатьләрдә бер төркем униформалы тирочы ТРТ Төркия телерадиокомпаниясе коридорларында иде. Милләтнең экранын тавышсыз калдырга төрәде. ТРТ хезмәткәрләрен тотык итеп алып, телерадиокомпанияга кирип чыгуларына ябып куйды. Елбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган ул чакта гаиләсе белән бергә Мармариста иде. Сәгат 00:24-дә телефоны белән видео шалтырату программасы аша турыдан-туры эфирга кушылды. Бу тарихи чакыру төннең барышын тулысынча үзгәртте. Елбашы халыкка шушы сүзләре белән мөрәҗәгать итте. Милләтебезне, вәләтләребезнең мәйданнарына чакырам. Аэропортларга чакырам һәм милләт буларак мәйданнарда һәм аэропортларда җыелыйк һәм шул ашчылык төркеме танклары белән килеп нәрсә кылсалар халыкка анда башкарып карасыннар. Мин бер кашанда халык көчендән дә зуррак көч танымадым. Бу чакыруга җавап итеп миллионлаган кеше урамнарга чыкты. Сәгать 00:56-да Анкара именлек мөдирлеге бомбаланды. Дәүләтнең бөтен именлек оешмалары һәм стратегик урыннары нишан итеп алынды. Анкара Гөлбашындагы Трюксат шәһәрчегедә ул караңгы төндә бомбаларның тәмегендә булган башка бер мөһим урын иде. Әм сәгать төнге 2:18 төнтерелеш омтылышының бу илнең язмышын үзгәрткән борылыш мизгеле. Махсус көчләр командалыгында нәүбәттә булган өлкән сержант Өмәр Харистемир ахыр чиктә шәһитлеккә китерәчәген белеп, үзенә бирелгән буйрыкны кабул итте. Ул төнтерелешче генерал Сәмих Тәрзине штабка керер алдыннан атып үтерде һәм шунда үзе шәһит китте. Икенче көчле шартлау төнге 2:20-дә Гөлбашы якларында яңгырады. Төнтерелешчеләр кулга төшергән реактив очкычлар белән Гөлбашындагы махсус хәрәкәт департаментына һөҗүм итте. Дистәләгән кагырман полиция хезмәткәребез шәһит китте. Ниһаят, алар хәтта милли ихтиярның гәүдәләнеше булган Төркиянең Бөек Милләт Мәҗлесендә нишан итеп алдылар. Хәрби очкычлар милли ихтиярның үзәгенә бомбалар яудырганда, халык ышанычлары парламентның Гыбам шурасында демократия өчен курыкмыйча сак астында тордылар. Сәгать 3:20-дә Елбашы Эрдоган Мармаристан Истанбул Ататүрк һава мәйданына килеп җитте һәм аны каршы алырга килгән меңләгән ватандаш алдында чыгыш ясады. Бу гамәл хыянат хәрәкәте, бу баш күтәрү хәрәкәте һәм илгә каршы бу хыянат

Мөхтәрәм таушар, Төркия овазы радиосының татар телендәге тапшылары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшыларыбызны ярчен, интернет һәм кесә телефоннарының ТРТ Диннә кушымтасы аша тыңлыйсыз. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогез эшлыгыннан Төрексат 3А һәм Төрексат 4А яршына белән 3 тапкыр www.trtdinna.com интернет адресы аша вот из радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшыларыбыздың кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрексат 3А һәм Төрексат 4А яршнары белән 3 тапкыр www.trtdinna.com интернет адресы аша һәм КСә телефоннарының TRTDINNA кушымтасы аша. Вот ВЭС радио каналыннан тыңлыйсыз. Тапшыларыбыз турында уй фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимләрегез көтеп калабыз. Мәхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән ПК 33 Йенешәһәр, Анкара, Төркия. Почта индексы 06443. Электронник почта адресыбыз tatar.trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.